yenya tumi bi e kutia yen tumi bi eni edi esi menim ababa webi ya otenasia no nware ena nyame ye na dom konya abrantie bi so be wa no oma kofi ekwe hu ebusuafo ema ya ye efia ware ye kama one be me ya kwa akwetena ho eni na nsa eni ni enu eni ni ansa afi be me ebe yare wonsomo tim be manewu ya me adom osa konya another man ema ono nsusu ye ye the same awari ya enso omu sa kwetina efi omu tina wa anche ena bemei ensusu asan wui enti aye huhuhu na dena ekoso eden pa na atu ababa wui no ono nkwa die unya konya kunu na obeye ne ho ade oye ne ho ade wiya ode ne kotena fia na bema yewu ame adom osanya bema fufro ema bema esa bewa no enye eye nwoho ewo ho nti bema nti obeche bema obeye yi omusa kotena fia wa mu wa ohun ya ne se beme so me o kra se me kwa adwuma na masan so aba otwa ne ye friend se ukunu no asan konya accident wonsomo de otoso me ansa no ono nso egu na we na baba we cement na se ma hwehwem na me hudie ekoso na hwehwemu no no hunu se ensuo bi woni fie ho na sensuo ni se until se ono ababa wane betena ho no ono akoso awa no no ode be me bia ba obekuno ba me bi ode ne ba bia obekuno enti this otena ho na ono nsuo no wa na kosi so bewu adofonom enyoma ekoso ewo wie wei ase a wodwe ne ho a wonti ase tumi bi ye juma obi nye juma na ya se no mako anya mienu anya miensa ya be se ni sisi ya tumi bi ufi ho tumi ya unyi nsa ya na wa se nyi nsa no ene itwase ya bo mpa ye kosa tumi ya ye ka ho asami yenyana ye nim eye Israel on tokwa ewo ho for so many years ene Israel go so kun tokwa samai Syria ene wo wa kun tokwa upon someone Israel akone na mamamfu kuro so akoye nkoa akoye nkoa Babylon yenhwe ene na Daniel emunyina akopie ye obi a mrantia vibrant young guys
agwa mwa wwa. Kwa ome tu miya ye ye nyuma be bie nyuma. Eme bi ma ye ento kwa kon. Otayin. Tu miya. Yade hani pa agwenti. Yade betu she Israel so. Etri samrenti nyina kwa Babylon. Persia. Persia. Adofunom. Ye nyina ye nim. Amania Israel foko kuhunu ye. Ewe biya manso. Obi manso. Mene brother bako kasa osisofu. Me brother esi so. Efi ya wanto kwa samni ya de. Brother ni tu odi ni tis bo mono. Atu na ye hun se. Oho. Ya ya ya ya ya ya ya ntini nka bi obisi nde ye nim si wo wo sorti ase ye nyen hu enti tumi bi wo ha ebetumi apansam wo ma no eyi wo ma na firi wo ho obetumi apam ba ma na firi wo ho obetumi apam oba na firi wo ho eye tumi a ewo ebusue nim Amai joli salama. Naka pa asumujie. Asumujie. Fapem. Ohone firi. Na yansu nto kwa kunti. Amai no. Emuni pa. Ako hii ya nkuwa ubi maenso. Ako hii ya nkuwa ubi maenso. Atetia. Wamuko femu amania wamu femu esuni ya reho awamu femu nyasa mketua eji saatu mi ye juma ne baby ya wato wadie wabitu mi kwa jitu mi sa ukosto mesa ebe nina wabe pamu wemu nina efri uhon Tumi. Bonsamu tumi. Aombani tumi. A edi nipa nya. E kutie nipa. Sawan soria. Mame, sawan soria. Papa, sawan soria. Omano, boshi tiu. Omane boshete. Sawan soria. Nehum chapter 2. Verse 1. Nehum chapter 2 verse 1.

0: di kutie ni pa bra bo. Obi ala ka wo ko adwuma na ka ne ya fine pa o. Wono ne tena ka ne ya fine pa. Efia kwa tena ka ne ya fine pa. Nanso tumi a ompese obenya wa somdwe, ompese obenya wa hoto, ompese obenya onkoso no, obehu se yegurugura wo mumu. Na fe de one ne ka no na adane ntoka. Tumi bi e wo ma me fie ho. E wo papa fie ho. Ampeso benya wa sumdwe da, ampeso benya wa hoto da. Nanso so sa wo besori a. Wo besori a. Tumi a e kutia nyame ma. E soltia nyame ma. Ene nyame ma di esie. Na yeye wotumi a onyame di ama ye. Asie sori a. Ibetumi edi nkonim. Ntemu mfa bi nka ye tam ne ntemu mfa bi nka ho. Na ye bom pa ya na ye mfa ebi enkeke ka ho. Yes. Abozo, ye anko.
1: Abohwete fo, wona mo bo enema ehwete.
0: Mm.
1: Ye wonko fo bi amobohwete senia. Wo ka o

0: 106.3 and 104.5 Ghana for 90 station Sanopaka Siboni Yakasiboni na Wamu for your affiliate no one more abro or ha. Yen no bad yena se ne penny na drum wama de pebiati yen. So nam kwa su kwa yuma dam pama wutiye. Na so on su se fie na babia ubi awati yan kani ye mwati. Na obwa dia ya drum se ya. Na teche mada boje moje dia fusane dia. E ye asida asida. Ya di mache dia mponi dini seme badoso. Dia di mwa kwa tine mra seme jenye uwa fwansi ya yire bi. Aba ton pesu ya suyo kujua upon kroma. Ose. Aba yiba ya no. Sike wosuwa moje jie ye revenue wa mayi mono. E mkosa u. Ndi ya masike wosuwa mdidi juma kwa no. E ntite suwa. E ndi ya banya tina niya suya suya duduwa na no. Wa mo brepa.
1: Manyo kuwa mudia. Guna West National Democratic Congress and this aminyo kono bua bua fuo yasi Dr. Alhaji Muhammad Bomia watitibi ya maniye pama apwezi fuwa chenoa Dr. Chiresi umunya abranti eno
0: and ya diube kwa nguma suye mwuse mpenye fuwa de curriculum fufra nune mkwadano edibe suya diya isi diyo mudi ya besimua amuna kwae fufra no eye coding computing ene diya keka huo ubeti huwa manye
1: national dialogue wibia kwa suwa ya titi ya meburu nifesi kasemo ni yasi jumedi ya nuwasini wana ya kwa asia kwa jetiti eno wani anyini ya mebi hukra
0: and semni bika wehu ya dimunche mu esomo sa drum fm anopa nusia kasebo na go super xp eno no eyifuo enti no sa okwo golf filling station bia no a na wa kiro mo se wo pe golf super xp ni bi e de gu senim e bia wo ntanto dada ya yeto ya e na woto sesemu ne hwade e ma engine e bodwuma

0: masi akoha otini
1: amani adoso na ye hano ade ba kwa mehunu se ene ye kwa asore wo bi the one particular team bi esinani so senka asore ko ye minim se ye kwa kwa ji nkwa ji e wo kwa na yankopon ayusu do waye na dwuma but ene obi kwa asore a ope vicenti obi kwa asore a ope boafo bi fribe bi obi kwa asore a ope one particular team bi minim se mo hono eya sa na te anase nyamesom no e ha na Africa de ni different America de ni different ana e kwan bi so
0: enu ntino me de best me first answer na me mind say say

0: Yes, I'm not for, I'm
1: Dini ya bakupe OPD. Mufasa rakesi ya kumwa peni kwa nchefu wa tete barabu.

0: Testi ya anga saka siyebo ya debre mwo. Na kenkafu wa moti ya niye wye eyeme. Kwi ya buwachiwe yi ya dom JP enafein.
1: Abena pokuwa. Winnie.
0: Ebushi anye brena kasiyebo ninchiremu ya mfamra. Nemo Facebook, YouTube, Instagram, TikTok.

na fe wa download wo app no na de tuetua wo ka hodo nyina e wo so tuia nti e ho behia se ade a wo se wo ye no kyna na wo twe afi mfie mienu no hyase ne e mo to ofiri wa kwa mu na ke ka ho tentem nti sa baye sa no ma no da bia mesi me dan da bia mesi me dan ho ana da bia nsu ahwe wo be da se ma me fa wo si 106.3 FM ofie kwa so na ma so go a wo tie once again this is mic 2 baby I got to make. Yeah, for two semi agro monty for ne so emu a

ohun gboja wetu nam awia kete da se wo ya mema medew akyerew awia kete se wan hwee ya mema wawia wo ye funu so se wan hwee ya mekyerew ade odtuma nkoma sem eye hu ampa odofo mema wo adwo ema wa kwaba edeba adom 106.3 fm so Osonfo, Prophet Udimafo, mea otai freme, nana adweje kumuno, me anamene u edie shia edonyi. Jumedia wason efata hono, idia yedi atusono, eye otuma nkumasem. Se eye otuma nkumasem, eni jumedine dia, eni naubeti nsemu akese, nsemu polo, eni nsemu wa iyi. Odofu, enyoma nketi nketi bi ekoso, na nsemu nketi nketi esisi ewe ya brabo mua. Yebu yani eguso na aya na yense enyehwe aya na ebinimpo nso kase